0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Брэсті 16 годин, у студии Арина Ермакова. Добрый вечер. Сегодня у выпуску. Фестиваль «Зубрфест» у 2027 годе зробить еще больше масштабным. Брэсский гарвыканкам запрашивает принять удел у громадских обмеркованиях архитектурно-планировочной концепции объектов. А зараз про гэты и іншие новины больше подробязна. Фестиваль «Зубрфест» у 2027 годе зробить еще больше масштабным. Про гэта поведомил старшыня Брэсцкага аблвыканкама Петр Пархомчык. У Национальном парку Беловежская пушча 25 и 26 вересня проходил «Зубрфест». Керовник в области дал высокую оценку мероприемству и расповел, что идея проведения фестиваля узникла усяго несколько месяцев тому. Ён отзначил, что основная мета феста – проведение международной науково-практичной конференции, якая прошла с успехом. По словах Петра Пархомчыка, уже теперь есть идея, які допоможуть зробити наступний фестиваль ще більш масштабним. Однозначно термін трохи зрушим, каб надвор'ї було більш устойливе. Ми проаналізуємо усе, постараємося улічити зауваги, каб у наступному році зробити фестиваль ще ліпшим, підкреслив ён. Керівник в області сказав, що створена інфраструктура буде використовуватися і після завершення фестивалю. Студенты Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна прымуць удзел у 4-м расійска-беларускім форуме студэнцкіх медыя «Індустрыя медыя», які пройдзе ў Пскові з 28 верасня па 2 кастрычніка. Арганізатарам конкурсу выступае Псковскі дзяржаўны універсітэт пры падтрымцы Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Расіі. Мэта форуму – усталяванне творчых сувязяў навучэнцаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі і Расіі, якія рэалізуюць сябе ў сферы журналістыкі. Тэма форуму ў гэтым годзе – «Галасы маладых, энергія адзінства». Удельники форуму пройдут навучанне, погутарить с экспертами и глыбей познайомиться с культурой из двух краин шляхом створения совместных проектов. Усяго от Брэсцкага дзяржуніверсітэта імя Пушкіна на форум отправится 5 человек. Брэсцкі гарвыканкам запрашае прыняць удзел у грамадскіх абмеркаваннях архітэктурна-планіровачных канцэпцый аб'ектаў. Рэканструкцыя ўчастка вуліцы Кацінбор ад будынка прахадной нумар 1 прадпрыемства Санта-Брэмер да аўтадарогі Р-16 з перабудовай перасячэння вуліцы Кацінбор з аўтадарогай Р-16 у Брэсці.